0: ai information au fe mau ai entry number o wai fika ho me arere o fe mau ke ha u be moya o kwai pe mo e motor number o kwai pe mo motor ho me arere fe mau ke ha u moya ka pe fo ki ki he ta u ko ia ho me arere pe ko e a vehicle ia pe mo vehicle name mo hingo ho me arere ai ko ngai me ala la ye ne fa i ka pau ko ke ha u ko ke fe mau ha fa fon ho me arere fe mau ai starta ho me arere ko ngai me ai ni te ke ha upe moia ngai kong kong ala lahi fako ini ke kumi aki ai kong ha merere me fe ko a pe me spare bar zone
1: there was good and evil we chose good why raise the time of the most high ye sons of men